0: min syarri ma khalaq.
1: Oleh karena itu, ampunilah aku.
0: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma aafini fi badani.
3: Azkarul
2: masa. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari.
4: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banu.
5: Yauma la yanfa'u malu wa la banu.
4: Illa man ata Allah bi qalbin salim.